0: ki dalaj mehel, ek hi Lata Mangeshkar, ek hi Radio Mitista, hum safar zindagi ka.
1: O tai din na jawani nal chal di.
0: 90.0 megahertz par. अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।